Pela kāna te o tēnā sēku nē te iena yu te atlā dui tēnā mēne hewi gīn dēlā māsī gīrī sēnā tē Nā tē kēngzā jōkān bāna rūjīs gōtā Tīli kēngzā hēb nā wējīn gōtā pētā kēngzā Gabe Harsti gōtā Pētā kēngzā Charlie Talley Sā chāntīrā yu tē nā hēnē tī tāu zā nā zvērgē ātī Sā zīlā jīm hōp sī jī